0: 姿的我们，自然多彩。
1: さあ、中国のトップ選手同士の注目の対戦です。
2: 好的，各位观众，我们继续来关注2026年 WTT 横滨冠军赛。接下来是下半区的女单半决赛，这是一场我们队内的比赛，陈幸同来对阵蒯曼。

0: 2014년 월드컵이 저를 좀 바꾼 것 같아요. 왜냐면은 막내로 월드컵을 출전했거든요. 정말 아무것도 모르고 월드컵에 대해서 사람으로서 또 축구선수로서 제일 많이 성장하게 해준 시기인 것 같은데 그냥 모든 순간이 저한테는 특별했는데 알제리전이 어떻게 보면 저한테는 어떻게 보면 제가 인생에서 월드컵에서 첫 골을 넣었지만 그 패배가 너무 아팠어요. 패배가 너무 아팠어서 실은 네 그때가 대표팀에 이제 그때부터 이제 제가 대표팀에 엄청나게
1: Since their debut in 1998, Japan have become a constant presence on the world stage, qualifying for 8 consecutive World Cups. But consistency is no longer enough. This is a team ready to go further than ever before.
2: そうですね。我々の目標は、まあ、簡単なことではないと思いますが、決勝の舞台に立つ、そして、ワールドカップのトロフィーを掲げるという武
3: に、キャプテンやってもらうんで、よろしくお願いします。準備していきましょう。よし、
4: 2026年に世界が日本を見たとき、彼らに日本ワールドカップ優勝あるなと。
5: しっかりみんな戦って相手として最後勝って帰ろう。いくぞ。
6: ミナミノ。The wonderful start to the qualifying campaign。
4: まあそのカタールワールドカップが終わった後に、やっぱ自分たちが主体的にこうサッカーをなので常にじゃあワールドカップに出場するような国と戦ったら。戦うにはというかそこに勝つためにはどうしたらいいかってことを常に考えながら毎試合毎試合こなしていたので、
2: 世界最速でワールドカップ出場を決めたという結果につながって結果から得られる自信が大きいかなと思いますし、そうですね、カタールのワールドカップでドイツやスペインに勝てたこと、
4: やっぱり日本が力をこうつけてきていることを証明できた試合だったと思いますし、
2: ベスト16での戦いでクロアチアには PK 戦の末に敗れてしまいましたが、世界の強豪国と同じ目線で戦える、そして勝っていけるという自信を、もっともっと相手が嫌がる、戦い方をしなければいけないというところは反省として、今回の北中米ワールドカップに生かしていきたいと思います。
6: Tears for Japan after what's been an incredible ride。
7: こう想像して覚悟して いい準備からチームで、戦って勝利できた。じゃあ最高。
2: 最後のところをもっともっと突き詰めて、個人そしてチームでの戦い方をレベルアップさせなければいけないということを感じました。そして、見ている方々に、チーム、一丸となって戦っていると感じてもらえるように、戦いたいと思います。
8: そこが基盤としてしっかりあるからこそ、僕たちみたいな攻撃的な選手の創造性みたいなものも生きてくるんじゃないかなと思います。